Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa federalnim

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane u četvrtak, jednom od najproduktivnijih u posljednjem periodu, ističući usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine te sporazuma o graničnim prilazima sa Hrvatskom. Konaković je nakon sjednice izjavio da je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu usvojen u iznosu

Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa.

Da, lig igraju se finala konferencija, na zapadu je nerješeno duelu Oklahoma i San Antonija, a u istoku, na istoku, nisu stare priče, New York Knicksi su i sinoć pobjedili u svom kultnom Madison Square Gardenu ekipu Clevelanda 109-93 i tako došli na pola puta do velikog NBA finala. Sada vode se 2-0 u seriji do 4 pobjede, ali se sad sve seli u Cleveland, gdje će naredne dvije utakmice ekipa koju prevodi Bradonja Harden biti domaćin. Prva utakmica u Clevelandu u 2 sata iza ponoći subote na nedjelju. 9:15.

0: desete. A prvo ime susreta ubjedljivo bio je bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa. On je bio najefikasniji igrač utakmice sa 22 poena, te dodao 4 skoka i upisao 8 asistencija. A New York Knicksi su pobjedili u svom kultnom Madison Square Gardenu ekipu Cleveland Cavaliersa rezultatom 109-93 i tako došli do druge pobjede u finalu Istoka. Do velikog NBA finala trebaju im još dvije pobjede.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

Kada govorimo o stanju na graničnim prilazima, trenutno iz Bihamka navode da je na graničnim prilazima, da su zadržavanja putničkih vozila kratkotrajna, također podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoreno.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Na radiju Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi.

Maja do 31. augusta, novo radno vrijeme, od ponedjeljka do petka, od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona izjavila je da je resorno ministarstvo proteklih dana realizovalo više aktivnosti usmjerenih na podršku privrednicima i razvojnim projektima u kantonu. Dodala je da je ministarstvo podržalo i sajam obrta i strukovnih škola.